0: Hey, kopibosian! Pakinangawno! Pakinangawno!
1: Sa himbaan, boss, kadasan, Saba, VFF!
2: Naikot pinasi, oswaw! Oswaw!
1: Kanaw, kanaw, kanaw, kinaw!